0: you.
1: Okay, salamat gid sa amahan ni Madam Evangeline Lapi. Duga nga manon sa tao gunta si Wilfredo Caro. Ante siya manon aton man sa luwat ginatamyaw kay nabili na aton malaman tungod sa kadasig-dasig. Kag sumuman aton man ginatamyaw sa luwat sa Maygabi, labi na gid sa dra sa Barangay Luna, sa kay Bro Junior Ibag, upod man sa kay Marigamay, kag Pari Tomas Solibyo, may gabi na kag may nga pagpamate. Ari na si Wilfredo Caro, sa anong title si mga pagkaambahon?
2: Minin niyo ako.
1: Okay. Panamayo, anay?
2: Ginatamay ako na sa Consito Tresno, mga pamilya ilustrasyon, pamilya akumudar, milagro sa pamilya kagiragal, isa kalubihan sa ilan ni Maring Minin, nagpamate. Mga mayong gabi sa imo, Marika Gasun, sa imo.

0: Salamat gid.
1: Okay, salamat gid sa ambano ni Wilfredo Caro. Dugang manon taw gunta si Madam Bibing Ibanez. Antes siya manon aton man ginatamyaw Mr. and Mrs. Rama, pamilya sang barangay Janay, labi na gid sa kay Rama, Totoo Rama kag kay Buyet Castro. Ang nagapanamyaw halin sa kay Gaga Apili. Kag sumuman aton man ginatamyaw sa luwat sa may gabi, labi na gid sa balay, kabaliro pamilya si Arine kag ni Alma, upod sila ni Kiray kag kay Tikong, kag kay Nonoy, kag kay Dudong, kag kay Inday, upod man sa kay Sanara may gabi kag mailan nga pagpamati. Ari na si Madam Bibing Ibanez, so anong title si mga pagkaambahon?
2: Paano ang puso ko?
1: Paano ang puso mo? Sige.
2: Manamiyaw po balida sa kay Toto Alex, ag Madla, subong man sila ni Bal, kag Aime, Chona, subong man sa kay Inday, Nining, Ninay. May gabi sa inyo.

Maing aga mga ka-K5, maing aga sa tanan aton nga mga tagpalamati. Umpisaan ta, aton nga pala tuntunan kagining kagahon pinagi sa pagpagamuyo. O Ginoo, balaan nga Dios. Salamat gid sa panibag-o naman nga kagahon, sa panibag-o naman nga adlaw, kag sa kabuhi nga imo ginhatag sa among tanan. Hatagi kami amay sang kusog, kaalam, kag paglaom sa tanan namon nga pag-atubangon sa subong adlaw. Kabay pa o Dios, panalipdi ang amon nga tagsa kapamilya, mga kakilala, abyan, kag subong man katrabaho. O amay, buligi kami nga maghimo sang maayo, magpatawad sa mga nakasala, kag magpadayon bisan may kabudlayan. O Dios, ikaw gid ang amon giya sa tagsagid katiun. Initanan, amon ginapangayo hilabi na ang proteksyon, batok sa katalagman, sa balatian, kag sa kalautan. Initanan sa pangalan ni Kristo Jesus, ngay mubugtong anak, kag amon manluluwas. Amen.